I vad snitt vad ni vill, nu vad ni nitt vill vara se. Stunkt mig alls nint vad ni har kint, om det är tidsig vinsch frei. Wer då nint gescheit